0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: سال 1516 میلادی است. در نزدیکی کاخ فرانسوای اول، پادشاه هنردوست فرانسه، همهمه در میان درباریان برپا می شود. چند درباری برای پذیرایی و استقبال از یک مهمان ویژه ردیف می شوند. گادی مسافربری به آرامی وارد محوطه کاخ می شود و همین که توقف می کند، شمار آن را احاطه می کنند. چند ثانیه بعد، مردی که به نظر می رسد بیش از 60 سال عمر دارد، با ریش بلند و سفید، پیشانی پهن، ابروهای پرپشت و صورت استخوانی از گادی پایین می شود و با درباریان احوال پرسی می کند. پادشاه جوان در تالار کاخ شخصا از ورود او به فرانسه اظهار شادمانی می کند. او لئوناردو داوینچی است، بزرگترین چهره رنسانس ایتالیا، مخترع و محقق، کالبدشناس و آناتومیست، نویسنده و طراح ماشینالات، موسیقیدان و نقاش که معروفترین اثر هنری جهان یعنی مونالیزا را به وجود آورده است. داوینچی تنها آثار بزرگ خلق نکرد، او روش‌های جدید هنری و علمی را نیز به وجود آورد و طرح‌های برای فناوری‌های کشید که قرن‌ها بعد ساخته شدند، مانند طرح‌های اولیه هلیکوپتر، ادوات جنگی و سیستم‌های هیدرولیک. از نظر پژوهشگران و منتقدان هنر، داوینچی کس است که هنر را علمی تر کرد و علم را تصویری تر. نوآوری های او باعث شد نقاشی از حالت نمادین قرون وسطا به سمت واقع‌گرایی علمی حرکت کند. قرن هاست که بسیاری از هنرمندان از دیدگاه داوینچی به جهان نگاه می کنند. گیرمو دل تورو، کارگردان و نویسنده مکزیکی، یکی از آنهاست.
2: یک کار بزرگی که هنرمند به جهان عرضه می کند این است که راه به شما می دهد تا جهان را از نگاه او ببینید. توانایی دیدن دنیا از چشمان او بزرگترین هدیه است که یک هنرمند می تواند به شما بدهد و لئوناردو این هنر را دارد. تعداد بسیار کمی از هنرمندان روح یا ذهن خود را به ما دادند. لئوناردو هر دو را به ما هدیه می دهد.
1: لئوناردو داوینچی در 15 اپریل 1452 میلادی در روستای وینچی نزدیک شهر فلورانس در ایتالیا به دنیا آمد. پدرش سردفتر اسناد رسمی و مادرش زن روستایی بود. او خواندن، نوشتن و مقدمات ریاضی را در مکتب محلی یاد گرفت، اما از فرصت آموزش رسمی و روشمند معمول در آن زمان برخوردار نشد. در واقع نخستین معلم حقیقی او طبیعت بود. سرژ براملی اهل فرانسه از محققان است که درباره لئوناردو داوینچی و هنر او کتاب نوشته است.
3: لئونارد est un enfant de la campagne qui a vécu librement jusqu'à peut-être 13 ans, 14 ans.
4: لئوناردو پسر بچه روستایی بود و تا حدود 13 یا 14 سالگی زندگی بی دغدغه ای داشت. نخستین چیزی که او تحت تاثیر آن قرار گرفت طبیعت بود. او در میان جنگل ها، دشت ها و کوه ها رشد کرد.
3: des bois, des champs, des montagnes.
1: داوینچی در دامن طبیعت و مشاهده دقیق گیاهان، حیوانات، آب، سنگ‌ها و حرکت پرندگان علاقمند بود. این علاقمندی همانقدر که بر دانشش می‌افزود، روحیه و شخصیتش را هم نرمتر و دلپذیرتر می‌کرد. باز هم از آقای براملی بشنویم.
3: C'est compliqué d'avoir une idée exacte de Léonard. parce qu'il a été obscurci.
4: درک لیوناردو دشوار است، زیرا قرنها نگاه رومانتیک چهره واقعی او را پوشانده است. مردم او را شخصیت اصرارآمیز با ریشه بلند تصور می‌کردند و انواع ایده ها از کیمیاگری تا متافیزیک با او نسبت داده می‌شد. اما در واقع لیوناردو انسان بسیار عقلانی بود و از همه مهمتر مصاحبت با او لذت بخش بود. خواندن گزارش‌های معاصران او نشان می‌دهد که او چقدر جذاب، دوستانه، خوش‌برخورد و خوش‌تیپ بود و همه پیش از دیدن آثارش از شخصیت او لذت می‌بردند. همسرانش در این نظر کاملاً اتفاق نظر دارند که لیوناردو پیش از آن که اثر هنری خلق کند، خود مثل یک اثر هنری بود.
1: داوینچی وقت به 14 سالگی رسید، استعداد فوق‌العاده‌اش را آشکار کرد. پدرش او را در همین آوان برای آموزش هنرهای تجسمی به شهر فلورانس فرستاد. داوینچی در این شهر در کارگاه آندریا دل ویرکیو، هنرمند برجسته آن زمان، مشغول کار و آموزش شد.
5: لیوناردو، پورتالو آمان!
1: در این کارگاه کارهای گوناگون هنری انجام می‌یافت. داوینچی هم مثل هر نابغه دیگر نشان داد که سرعت یادگیریش حیرت آور است. راس کینگ، نویسنده و تاریخ نگار کانادایی، درباره واکنش ویرکیو بر رشد سریع شاگرد جوان و نابغه‌اش می‌گوید:
6: I think he recognized very quickly that young Leonardo was going to be sort of the
7: فکر میکنم او خیلی زود دریافت که لیوناردو جوان قرار است بهترین این شاگردان باشد، کسی که میتواند بخش از کارها را به او واگذار کند و او را طور آموزش دهد که با یک پیکرتراش، نقاش، طراح جواهرات یا هر چیزی که بخواهد به شکل فوق العاده تبدیل شود.
6: Jewelry designer, whatever he wanted to be.
1: داوینچی هنرمند نبود که بی تأمل و صرفاً با شور ناشی از الهام چیزی را خلق کند. او با کنجکاوی به حرکت می افتاد و با صبوری به مشاهده می پرداخت. او در جوانی از شاهکارهای معماری و دیگر هنرهای تجسمی استادان متقدم فلورانس تأثیر و الهام می گرفت. مطالعه بهترین کتابهای عصر رنسانس ایتالیا را نیز باید بر فهرست عوامل موفقیت او بیفزاییم. باز هم آقای کینگ:
7: لیوناردو اگر کتاب را نمیتونست بخرد، آن را قرض میکرد. او به بهترین اندیشه ها و نوشته های اسلافش هم توجه داشت.
1: داوینچی در سال 1472 به عضویت انجمن نقاشان فلورانس درآمد. این یعنی از این به بعد آمادگی داشت تا روی پروژه های مستقل هنری کار کند. او از سال 1472 تا 1476 مشخصاً به آموزش چهره‌نگاری مشغول بود. به طور خلاصه این دهه، یعنی سالهای 1472 تا 1482، برای داوینچی دوره آموزش، تمرین و رشد اولیه هنری و علمی بود. این هنرمند نابغه در سال 1482 به شهر میلان رفت و در خدمت دوک این شهر مشغول کار شد. در این دوره بیشتر به طراحی ادوات نظامی، معماری و فعالیت‌های هنری پرداخت. پروفسور رونا گافن، کارشناس هنر رنسانس و اهل ایالات متحده آمریکا، میگوید داوینچی چندان از کار کردن برای دیگران خوشش نمی آمد.
8: I think what is remarkable about Leonardo is that more than anybody else at his time.
9: به نظر من چیزی که در لیوناردو قابل توجه است این است که او بیش از هر کس دیگر در زمان خودش و حتی سالها پس از آن برای خودش کار می‌کرد. او چیزی را دنبال می‌کرد که به آن علاقه داشت. البته شکی نیست که او هم نیاز داشت که با عنوان هنرمند درآمد داشته باشد، اما اولویت اصلیش رضایت حامیانش نبود، بلکه کنجکاوی فکری، نیازهای زیبایی شناسانه و رضایت شخصی خودش بود. حامیان برای او گاهی فرصت‌هایی بودند برای پیشرفت و گاهی هم مزاحمت در راه او.
1: برای لئوناردو داوینچی طراحی و رسامی مهمترین اصل بود. او طراحی را فقط یک مهارت هنری نمی‌دانست، بلکه آن را ابزار اندیشیدن و کشف می‌دید. داوینچی برای فهم جهان هر جسم را با رسامی بررسی می‌کرد. والتر آیزاکسون، نویسنده، روزنامه‌نگار و زندگی نامه‌نویس آمریکایی.
10: Leonardo does a lot of studies of draperies and cloths. And what it shows is he understands how light hits a curving.
11: لیوناردو بارها و بارها به مطالعه چینهای پارچه و بافتها می پرداخت. این مطالعات نشان می دهند که او دقیقاً می فهمد نور چگونه به سطح خمیده برخورد می کند. سایه ها چگونه شکل می گیرند و عمق چگونه در یک طراحی منتقل می شوند. این تمرین ها نه تنها حس نور و عمق را منتقل می کنند، بلکه حرکت و زندگی را هم به طرح‌هایش می بخشند. But also of motion.
1: داوینچی به زودی از استادانش از جمله ورکیو فراتر رفت. داوینچی خود بعدها می گفت شاگردی که از استاد خیش فراتر نرود شاگرد ناتوان است. باز هم آقای آیزاکسون.
10: Verrocchio's paintings and sculptures both had a bit of a sense of motion, and Leonardo builds on that and does it even.
11: نقاشی‌ها و مجسمه‌های ویروکو تا حدود حس حرکت داشتند، اما لیوناردو بر پایه آن پیش می‌رود و این توانایی را حتی بهتر از او به نمایش می‌گذارد. این نخستین نشانه است که نشان می‌دهد لیوناردو در نقاشی حرکت و احساس آرام آرام از استادش ویروکیو پیشی می‌گیرد.
1: داوینچی مردی بود که کنجکاوی و قدرت نبوغش به یک اندازه پهناور بودند. هرچه در مطالعه، مشاهده و تجربه پیشتر می رفت، با پرسش‌های بیشتر روبرو می شد. برای او همه چیز شگفت‌انگیز و قابل توجه می نمود. از جریان آب در جویبارها و در لابلای صخره‌ها گرفته تا رویش گلها، از چگونگی حرکت بال پرندگان تا نحوه عملکرد قلب و شریان‌های بدن انسان، به همه چیز با دقت دانشمند اهل تجربه نگاه می‌کرد. کارمن بامباخ اهل شیلی و یکی از کارشناسان آثار لئوناردو داوینچی است.
12: لئوناردو was tremendously ambitious. Intellectually ambitious. He had no concern for being.
13: لئوناردو به شدت جاه طلب بود. از نظر فکری جاه طلب بود. او چندان دغدغه این را نداشت که یک نقاش حرفه‌ای موفق باشد و به خاطر آن تحسین و ستایش شود، بلکه می‌خواست به خاطر ذهن و نبوغش مورد تحسین قرار بگیرد.
1: داوینچی در روزگار میزیست که ایالت‌های مستقل مثل فلورانس، میلان و روم اغلب با یکدیگر در جنگ و رقابت بودند، هم بر سر منابع اقتصادی و هم بر سر نفوذ سیاسی. اما این است، عصر رنسانس هم بود. دربارها و خانواده‌های ثروتمند از هنرمندان و دانشمندان حمایت می‌کردند. داوینچی با تکیه بر نبوغ خود در فضای که پرداختن به کارهای گوناگون علمی و هنری باب شده بود به پیش می رفت. پروفسور مارینا والس از کارشناسان هنر در ایتالیا.
14: He tried all the skills that different craftsmen and different artists tried.
15: گفت همه مهارت‌هایی را که صنعتگران و هنرمندان مختلف در کارگاه‌های گوناگون و به شیوه‌های متفاوت انجام می‌دادند امتحان کرد. بنابراین او فقط نقاشی نمی کرد، فقط طراحی نمی کرد، فقط مجسمه سازی نمی کرد و فقط طرح‌های تکنیکی نمی ساخت، بلکه همه اینها را تجربه می کرد. ایده اصلیش این بود که همه چیز به هم مرتبط است. به همین دلیل او در همه این زمینه ها توانمند بود. و این دقیقا همون چیزی است که اصطلاح انسان رنسانسی به آن اشاره دارد.
1: داوینچی حدود سال 1500 میلادی کار بر روی مونالیزا را آغاز کرد. مونالیزا یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین آثار هنری جهان است. این تابلو با ارتفاع 77 سانتی متر و عرض 53 سانتی متر ظاهراً چهره لیزا گراردینی، همسر فرانچسکو دل جوکوندو، یکی از تاجران فلورانسی را جاودانه کرده است. در این تصویر لیزا بر چوکی نشسته و دستانش آرام روی هم قرار گرفتند. لباسش ساده و تیره است. چهرهش آرام، کم اندیشناک و مرموز است. با لبخند بسیار خفیف که از هر زاویه کم متفاوت به نظر می رسد. در این اثر موهای مونالیزا قهوه‌ای تیره است و پس زمینه مه‌آلود با رنگ‌های سبز و آبی خاکستری عمق فضا را نشان می‌دهد. مارتین کمپ، تاریخ نگار هنر و یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران آثار داوینچی درباره این تابلو می‌گوید:
16: He's poured into that painting his knowledge of the microcosm, the body of the woman, the body of nature.
17: او در این نقاشی دانش خود درباره جهان کوچک یا میکروکوزم پیکر زن، جسم طبیعت، حرکت موها، نور روی سطوح و پرسپکتیو جوی در منظره را ریخته است. بنابراین او سوژه ساده را گرفته و آن را به چیز شگفت‌انگیز تبدیل کرده است. این نقاشی دیگر صرفاً یک شباهت عملکردی نیست و به نوع بیانیه درباره زن در طبیعت تبدیل می شود. این اثر همچنین به بیانیه درباره زن محبوب بدل می شود. معادل برای آنچه در شعر ایتالیایی می یابیم، زنی که در هیئت آرمانی و تسعید شده پرداخته شده است، تا آنجا که به گونه حتی به تمامی باورناپذیر می نماید.
1: داوینچی می گفت نقاش خوب کسی است که بتواند دو چیز اصلی را به تصویر بکشد، یکی خود شخص و دیگر نیتهای ذهن او. اولی آسان است، دومی دشوار. این توانایی ها به خوبی در مونالیزا آشکار شده است. بیشتر از آقای کمپ بشنویم.
16: There has to be something inherent in the picture. Some things are famous for being famous and we live in an age of celebrity.
17: در این تصویر باید یک چیز ذاتی وجود داشته باشد. بعضی چیزها فقط به خاطر مشهور بودنشان معروفند. ما در عصر سلبریتی ها زندگی می کنیم. بسیاری از چهرهای مشهور فقط به خاطر مشهور بودنشان است که شناخته شدند، اما آنها ماندگار نمی شوند. همیشه همینطور بوده است. این اثر واقعا شگفت‌انگیز است و در آن حسی از چیزی وجود دارد که فراتر از رنگدانه ها، فراتر از یک شباهت خوب و حتی فراتر از یک چهره است. نوع حضور زنده و به طور عجیب رازآلود. در آن زمان این که یک زن در یک پورتره مستقیم به شما نگاه کند کار بسیار جسورانه بود. می دانید پورتره های زنان معمولا اینطور نبودند و به نظرم این ابهام، این نوع بازی بصری و اغواگرانه چیزی است که لئوناردو عمدن آن را در کارش پرورده است.
1: رنگ ها نرم و ملایم هستند و هیچ خط تیز و خشن وجود ندارد، به طور که همه چیز طبیعی و زنده به نظر می رسد.
18: Little rivulet streams have carved their way down through these rocks and form the amazing.
1: دکتر شیرن لوئیس، پژوهشگر بریتانیایی که در زمینه تاریخ علم و زمین شناسی فعالیت می کند، می گوید:
18: The Mona Lisa gives a very clear sense of time passing, I think, particularly in the landscape in the background. There you have a clear.
19: به نظر من مونالیزا حس بسیار روشنی از گذر زمان را به ما می‌دهد، به ویژه در منظره پس زمینه. در آن را یک تصویر واضح از چرخه زمین شناسی مشاهده می‌کنید. رودخانه‌ای که از کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد و رسوباد را با خود می‌آورد تا در نهایت به دریا برسد. لئوناردو این تصور را داشت که سپس این رسوباد دوباره به کوه‌ها باز می‌گردند و چرخه از نو آغاز می‌شود. بنابراین شما یک تداوم یک چرخه پیوسته از زمان زمین شناسی را می‌بینید که عملاً تا ابد ادامه دارد.
18: Forever, really.
1: تابلوی مونالیزا هرگز به سفارش دهنده اصلی آن فرانچسکو دل جوکوندو تحویل داده نشد. شاید به این دلیل که داوینچی به شدت کمالگرا بود و اثر را هیچگاه کامل نمی دانست و بارها روی یک تابلوی واحد کار می کرد. شاید هم علاقه شخصی و نگاه علمی هنری او باعث شده بود که تابلوی مونالیزا را نزد خود نگه دارد. مارینا والس اهل بریتانیا از هنرمندان است که راجع به آثار داوینچی تحقیقات مهمه انجام داده است.
14: He suddenly was interested in so many things that he would start something and then go on to making a note.
15: ناگهان به موضوعات بسیار زیاد علاقه‌مند می‌شد. به طوری که کار را شروع می‌کرد و بعد سراغ نوشتن یادداشت می‌رفت تا چیز دیگر را ثبت کند یا نکته‌ای را یادداشت کند تا بعداً به خودش یادآوری کند که باید آن را بررسی کند، درباره اش تحقیق کند یا آزمایش انجام دهد. بنابراین طبیعی است که ذهنش مدام از کاری که باید تمام میشد منحرف میشد و به سراغ موضوعات دیگر میرفت.
1: داوینچی همیشه خوش داشت که روش‌های تازه را امتحان کند. در زمان او بیشتر نقاشی‌های دیواری با روش به نام فرسکو انجام میشد. در این روش نقاش باید رنگ را با سرعت بر روی گچ مرطوب بزند، زیرا گچ به سرعت خشک می شود و پس از آن دیگر نمی توان چیزی را تغییر داد. اما داوینچی از این عجله خوشش نمی آمد. او می خواست با حوصله و دقت کار کند و جزئیات بیشتر به نقاشی بدهد. به همین دلیل به سراغ روش دیگر رفت و ترکیب از رنگ روغن و تمپرا را به کار برد. تمپرا یک روش قدیمی نقاشی است که در آن رنگ دانه ها را با مواد مثل زرده تخم مرغ مخلوط می کردند. پیش از رواج رنگ روغن این روش بسیار رایج بود. کارمن بامباخ، کارشناس آثار داوینچی:
12: This allowed him the luxury of painting during a long process of time. So he was not limited.
13: این کار به او این امکان را می‌داد که در زمان طولانی‌تر نقاشی کند. بنابراین محدود به 8 ساعت در روز یا فقط یک بخش از طرح نبود. و مهمتر از همه این روش به او اجازه می‌داد گزارهای ظریف میان تون‌ها و نور را ایجاد کند. زیرا در تکنیک فرسکو نمی‌توان به چنین جلوه‌های از نور دست یافت.
1: در مجموع تفکر داوینچی بر مشاهده، تجربه و پیوند میان هنر و دانش استوار بود. او هزاران صفحه یادداشت از خود بر جای گذاشت. این یادداشت ها نشان می دهند که داوینچی تا چه اندازه به شناخت و دانش اهمیت می دهد. برای مثال به چند سخن از خود داوینچی گوش می دهیم.
20: والاترین لذت، لذت فهمیدن است. آموختن هرگز ذهن را فرسوده و خسته نمی کند. شناخت همه چیزها دست یافتنی است. کافی نیست که تنها به آنچه می بینی ایمان بیاوری. باید آنچه را می بینی دریابی و بفهمی.
1: برای داوینچی هنر هرگز یک حرفه محدود نبود، بلکه راه برای درک جهان بود. تیموتی وردون، محقق امریکایی، با استناد به نوشته جورجیو واساری، زندگی نامنویس ایتالیایی، در مورد مهارت شگفتانگیز داوینچی میگوید:
21: He waxes eloquent about Leonardo's capacity to suggest movement and feeling even with just a few strokes of the brush.
22: او با فصاحت درباره توانایی لئوناردو در القای حرکت و احساس حتی با فقط چند ضربه قلم و سخن گفته است. او میگوید داوینچی چیزی را به ما نشان میدهد که به اصطلاح چیزی از بین آنچه میبینیم و آنچه نمیبینیم. و البته همه ما اغلب این تجربه را داریم. از گوشه چشم یک حرکت، یک حالت چهره، یک تکان لب را می‌بینیم. و بعد آن حالت تغییر می کند، بناپدید می شود و ما نمی توانیم آن را بررسی یا تثبیت کنیم. معمولا این چیزی است که یک هنرمند نمی تواند آن را به تصویر بکشد، اما لئوناردو این کار را می کند.
1: داوینچی نابغه غریبی بود. او بخش از یادداشت‌های علمی و هنریش را به خط آینه‌ای می‌نوشت، یعنی کلمات را برعکس می‌نوشت و با قرار دادن نوشته در برابر آینه می‌توانستی آنها را درست بخوانی. این روش که احتمالاً به دلیل چپ‌دستی او انتخاب شده بود، مانع از پخش شدن جوهر روی دستش می‌شد و علاوه بر آن نوع حریم خصوصی هم ایجاد می‌کرد، زیرا نوشته های او فوراً قابل خواندن نبودند. تردیدی نیست که شخصیت فوق‌العاده داوینچی تا حد رازناک بود، اما روایت هایی که کارها و آفرینش های اسرارآمیز علمی و هنری را به او نسبت می دهند تا حد زیاد مخلوطی از افسانه با واقعیتند. تصویری که گیرمو دل تورو، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده مکزیکی از او به دست می دهد، دلپذیرتر از افسانه هاست.
0: در وجود او شور و شوق دلنشین و آزاد آکنده از کنجکاوی موج می زند. وظیفه‌اش پاسخ به پرسش هاست. وظیفه‌اش جنبال کردن تشنگی برای دانش است. او اساساً میگوید چیزی که جهان به من میبخشد فرصت پرسیدن و کاوش بود و این بزرگترین وظیفه ملکوتی من است. And that is my divine duty.
2: Leonardo is interested in the human proportion and he thinks that's divine enough.
0: لئوناردو به تناسبات انسانی علاقه ویژه‌ای داشت. او باور داشت همین کافی است تا زیبایی و شکوه الهی را به نمایش بگذارد. او میگوید در یک انسان، یک صخره، یک آبشار یا حتی یک نیم لبخند به اندازه کافی شعر، نظم کیهانی و ابدیت وجود دارد.
1: داوینچی در موسیقی هم مهارت داشت. او می توانست عود بنوازد و آواز بخواند. مهارت و هنرنمایی داوینچی در هنگام بداهه‌خوانی و نواختن عود بر اساس تخیل فیلمسازان امروزی چنین بوده است. سالهای پایانی زندگی داوینچی در فرانسه گذشت. او در کاخ کلوس لوچه نزد فرانسوای اول پادشاه فرانسه زندگی میکرد. او در این دوره کمتر نقاشی میکرد، زیرا دست راستش در سالهای آخر عمرش چندان حرکت نداشت. اما با پژوهش‌های علمی، طراحی ماشین‌ها و یادداشت کردن اندیشه‌هایش ادامه میداد. داوینچی که تابلوی مونالیزا را همراه داشت، سرانجام در دوم می 1519 میلادی در شهر آمبواز فرانسه درگذشت و پیکرش در کلیسای سنت توبر به خاک سپرده شد. از آن زمان تا امروز مونالیزا در فرانسه نگهداری می شود. شنونده های گرامی، امیدوارم از این برنامه بهره و لذت برده باشید. تا برنامه بعدی که باز از زندگی یکی دیگر از نوابغ تاریخ هنر با شما سخن خواهم گفت، با شما وداع می کنم. بدرود.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این چشم دو از بی بی سی، ترامپ گفته اگر ایران موافقت کند عملیات خشم حماسی پایان می‌یابد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اما اگر ایران موافقت نکند بمباران سطح بالاتر در راه است.
2: واشنگتن چرا عملیات پروژه آزادی را متوقف و عملیات تهاجمی به ایران را پایان یافته اعلام کرد؟
4: رئیس جمهور برای بیش از 60 روز بدون مجوز کنگره حق ادامه دادن جنگ رو ندارد.
2: روایت یک پدر معلول در هرات که دخترش را با ویلچر به مکتب میبرد.
5: ای تفلک درس یاد گیره، سه بار روز یک دکتر چیزی بشه. انا ما خوش دارم که همین بچه‌هام درس بخونه.
2: و دختر 13 ساله رهبر کره شمالی جانشین پدرش خواهد شد.
6: پوشاک جوئی را ریاست تبلیغات کره شمالی طور انتخاب میکند که با شیوه پوشاک پدرش همخوانی داشته باشد.
2: درود و سلام. با چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان در فیسبوک، یوتیوب و ماهواره یاسد نیز ببینید و بشنوید. چشم دو را با مطالب مرتبط به جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل آغاز می کنیم. ساعت پس از توقف پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اگر ایران با آنچه مورد توافق قرار گرفته موافقت کند، عملیات خشم حماسی پایان خواهد یافت و تنگه هرمز برای همه باز خواهد شد. او در این حال هشدار داده که در صورتی که ایران موافقت نکند، بمباران و حملات در سطح و شدت بسیار بیشتر از قبل آغاز خواهد شد. تهران هنوز در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیشتر رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که جمهوری اسلامی یک طرح 14 ماده‌ای برای سال ارائه کرده است. جزئیات در گزارش زهرا شهید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که جنگ ایران و محاصره آمریکا با توافق پایان می‌یابد، اما اگر ایران موافقت نکند، بمباران سطح بالاتر در راه است. پیشتر خبرگزاری اکسیوس گزارش کرده بود که کاخ سفید باور دارد که با امضای این تفاهم نامه برای پایان جنگ به ایران نزدیک است. پیش از این هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که عملیات تهاجمی نظامی آنها در برابر ایران هم به پایان رسیده است، اما اگر آنها به ما حمله کنند ما به آنها حمله خواهیم کرد.
7: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. We're not. But if they're attacking us, so they're attacking a ship. You need to respond to that. You're not going to let some.
3: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگر که نخواستن نام از آنها برده شود گفته، توافق احتمالی برای پایان جنگ و محاصره توسط آمریکا را مطرح کرده. به نقل از این منابع، این تفاهم نامه یک صفحه‌ای و 14 ماده‌ای می تواند چارچوب دقیق تر برای مذاکرات هسته‌ای تعیین کند. از جمله مفاد ذکر شده در این سند تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای ایران، لغو تحریم‌ها و سرگیری عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که با پایان تهدیدهای آمریکا و در سایه رویکردهای جدید امکان عبور و مرور ایمن و پایدار از این تنگه فراهم خواهد شد، چیزی که نرمش در موضع ایران را در این قسمت نشان می دهد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی یک طرح 14 ماده‌ای برای صلح ارائه کرده و عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور روز یکشنبه گفت که مذاکرات در حال پیشرفت است و در عین حال به ایالات متحده هشدار داده که مذاکرات دوباره به باتلاق کشیده نشود. پیشتر نماینده پاکستان که با عنوان میانجی عمل کرده است روز سه‌شنبه به بی بی سی گفت که کشورش به تبادل پیام بین ایالات متحده و ایران ادامه می‌دهد. و پس از آن دونالد ترامپ گفت که پیشرفت بزرگ برای توافق نهایی حاصل شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به نقش پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تقویت صلح، ثبات و آشتی منطقه ابراز امیدواری کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای مذاکرات به پایتخت چین رفته و از آنجا با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرد. آقای عراقچی گفته که در این صحبت تلفنی او و وزیر خارجه عربستان بر تداوم راه‌های دیپلماسی و همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از بروز تشدید تنش‌ها تاکید کردند. توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران و بازگشایی تنگه هرمز تا کنون از اصلی ترین نقاط اختلاف در مذاکرات میان آمریکا و ایران بوده است. ایران باید تا 48 ساعت به این سند پاسخ دهد که تا هنوز ایران پاسخ از توافق با این سند ارائه نکرده است.
2: گزارش زهرا شهید را میشنیدید. حسین علیزاده آگاه مسائل خاورمیانه به این باور است که بسیاری تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ایران میان توهی است. او میگوید رئیس جمهوری آمریکا بدون مشورت با آمریکا و متحدانش تصمیم میگیرد و دوباره عقب نشینی میکند. آقای علیزاده اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ختم جنگ در ایران را به خاطر قناعت دادن کنگره میداند.
4: پاسخش به نظر من وضعیت نابسامان و آشفتگی در کاخ سفید هست. در کاخ سفید و شخص خود ترامپ به دلیل موضوعات روحی روانی که دچار از نظر روانشناسا دچار اختلال در شخصیت هست، به اصطلاح موجب می شود که یک نوساناتی در تصمیم گیری داشته باشه. خب وقتی که این تصمیم رو داشت دو روز پیش می گرفت، با پاکستان مشورت می کرد. با مشورت میگو آقا ما داریم مذاکرات جلو میبریم، الان زمانش نیست این رو انجام بدیم.
2: یعنی آن طوره که پاکستان گفته به درخواست اسلام آباد ترامپ تصمیم گرفته و از طرف دیگه ایران هم گفته که اجرایی عملیات میتونه مذاکرات را مختل کنه، این مسائل مطرح نیست به نظر شما؟
4: از نظر ایران چرا این اجرای این عملیات مذاکره رو مختل میکنه؟ مسئله این هستش که چرا ترامپ قبلا با پاکستان مشورت نکرده بود که پاکستان بگه که این موجب میشه ایران ناخرسند بشه و مذاکرات اختلال پیدا کنه؟ این برمیگرده به این که اساسا اون انسانی است که در لحظه تصمیم گیری میکنه، یعنی اینطور نیست که با دوستان امریکا وارد مشاوره بشود. مثلا در مورد آغاز جنگ هم الان روشن هستش که با بسیاری از دوستان امریکا مشورت نگرفته بود، فقط با اسرائیل توافق کرده بود و وارد جنگی شدش که شما دیدید هیچ کشور اروپایی و دوستان امریکا در دنیا کنار امریکا ترامپ در این جنگ نایستادن.
2: و آقای علیزاده وقت حالا دوباره ترامپ میاد تهدید میکنه که اگر ایران با توافقاتی که انجام شده توافق نکنه، به نحو هشدار میده که بمباران ها از سر گرفته خواهد شد. این در چنین لحظات حساس و مهم چقدر میتونه ابعاد منفی و بد داشته باشه روی مذاکرات؟
4: ترامپ یک زمان اصلا صحبت از نابود کردن تمدن ایرانی کرده بود، یعنی این دیگه بالاترین حد این که یک تمدن نه یک حکومت یک نظام رو بر ساقط بکنه، تمدن رو بحث کرده بود. او در یه جاهایی زبان تهدید میگشاید ولی خودش بعداً از موضوع کوتاه میآید.
2: یعنی تهدیدهای میان خالی است؟
4: بسیاری از تهدیدهایی که کرده اگه شمارش بکنید تهدیدهای تهی بوده و از این جهت هم مثلا وقتی که این عملیات کشتی ایرانی آزاد رو انجام داده بود، خب انتظار این داشت که ایران حمله نکنه، در صورتی که ایران حمله کرده و حتی هم به چند کشتی حمله کرده، هم بندر فجیره رو به آتش کشیده. معلوم میشه که ایران در این اقدام امریکا انجام بشود ایران جدی است، یعنی حاضر نیست که تنگه هرمز گشوده بشود.
2: ولی در این حال وقت مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا میاید میگه ما به اهداف خود در ایران دست یافتیم و به نحو جنگ را پایان یافته اعلان میکنه، این چقدر به ایران جرأت میده که بدانه امریکا دیگه کار یا اقدام نظامی نمی کنه؟
4: ببینید اول از همه باید ببینیم چقدر این سخن او صادقانه است. برای اینکه امریکا وارد این جنگ شد با سه هدف. هدف اول اگر بتوانه نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. هدف دوم توان هسته‌ای ایران رو کاملا از بین ببره و هدف سوم هم که توان موشکی ایران رو بسیار بسیار محدود بکنه. حالا نیابتی ها رو هم همچنین، هدف چهارم هم میشه که نیابتی ها رو غیر فعال بکنه به دست ایران. خب الان از خودمون باید بپرسیم که از این چهار هدف کدام تحقق پیدا کرده؟ هیچ کدام. خب پس چرا وزیر خارجه میاد میگه که جنگ پایان پیدا کرده؟ این در واقع به دلیل مسائل داخلی امریکاست، چون در امریکا رئیس جمهور برای بیش از 60 روز بدون مجوز کنگره حق ادامه دادن جنگ رو ندارن.
2: مصاحبه بود با حسین علیزاده، آگاه مسائل ایران. با اعلام نزدیک شدن آمریکا و ایران به توافق، قیمت جهانی نفت کاهش و بازارهای سهام افزایش یافتند. بر اساس گزارش‌ها یک برل نفت برند کمتر از $100 شده است. در همین حال شرکت‌های هواپیمایی در جهان 13,000 پروازشان را به دلیل بالا رفتن قیمت تیل در ماه می در اثر جنگ در خاورمیانه لغو کردند. به این ترتیب این خطوط هوایی نزدیک به 2,000,000 تکت را از پروازهای ماهمه‌شان حذف کردند. بر اساس آمارهای جدید، استانبول در ترکیه و مونیخ در آلمان شاهد بیشتر کاهش پروازها بودند. جزئیات در گزارش عثمان شریفی.
8: ماه می به طور معمول شروع حرکت میلیون ها نفر برای برنامه‌ریزی تعطیلات تابستانی است، زمانی که خانواده ها، معلمان و کارمندان بین کار و استراحت بار سفر می بندند. اما امسال کمبود و جهش بی سابقه قیمت تیل تیاره نظم این برنامه ها را برهم زده است. بر پایه داده های شرکت تحلیل هوانوردی سیریوم، شهرهای مانند استانبول در ترکیه و مونیخ در آلمان بیشترین کاهش پرواز را تجربه کردند. اما فهرست مقاصد مسافران که آسیب دیدند بسیار طولانی است، از مقاصد مانند شیکاگو و دالاس گرفته تا فرانکفورت، پاریس و آمستردام. ریشه این بحران افزایش شدید قیمت تیل تیاره پس از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه است. قیمت هر تن تیل تیاره که در اواخر ماه فوریه، یعنی درست پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حدود $830 بود، در اوایل ماه گذشته به بیش از $1,800، یعنی بیشتر از دو برابر افزایش یافت. هرچند شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند فعلاً با کمبودی فیزیکی تیل تیاره مواجه نیستند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اختلال در مسیرهای اکمالات به ویژه با بسته ماندن تنگه هرمز می‌تواند خیلی زود مشکل ساز شود و ظرف چند هفته آینده این کمبود عملاً احساس شود. پیش از این در اواسط ماه گذشته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی که به 32 دولت عضو در زمینه تأمین و امنیت انرژی مشاوره می‌دهد، هشدار داد که اروپا تا ماه جون، یعنی ماه آینده، با کمبود تیل تیاره مواجه خواهد شد، مگر اینکه این تیل از منابع دیگر تأمین شود. پیش از این یکی از مسئولان شرکت خصوصی هواپیمایی کامیار در افغانستان به بی بی سی گفت که به علت جنگ در ایران و بلند رفتن قیمت تیل 30% پروازهای این شرکت کاهش یافته است. سلیمان عمر، عامر بخش تجارتی کامیار، به بی بی سی گفت که آنان ناگزیر شدند قیمت تکت در برخی مسیرها را بلند ببرند. همزمان 5 پرواز در هفته به دوحه پایتخت قطر و 2 پرواز به کویت را کاملا لغو کنند.
2: گزارش عثمان شریفی را میشنیدید. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرده که در موج تازه حملات اسرائیل بر شرق و جنوب این کشور 6 نفر کشته شدند. علی‌رغم آتش بس، ارتش اسرائیل حملات را با آنچه زیرساخت‌های حزب الله خوانده انجام داده است. در همین حال از درگیری میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حزب الله در جنوب لبنان گزارش شده است. واشنگتن دولت‌های اسرائیل و لبنان را برای دستیابی به یک توافق زیر فشار قرار داده، روندی که تا حالا حزب الله آن را رد کرده است. پیشتر اسرائیل به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. بر اساس گزارش رسانه‌های تاجیکستانی، حدود 200 تا 250 شهروند افغانستان از ولایت ساخت بدخشان بعد از کشته شدن یک زن تاجیکستانی در خوجند به اجبار اخراج شدند. منابع محلی در ولایت قندوز هم به نقل از مهاجرانی که به این ولایت رد مرز شدند گفتند که با آنان اجازه دادن نشده تا وسایلشان را با خود بیاورند. فرهاد محمدی که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو بیشتر چی می‌دانیم فرهاد؟
9: اول اجازه بده که بگویم که من یک سرچ داشتم روی گوگل مپس و همین شهر خوجند جایی که زن در او کشته شده و جایی که این افراد اخراج شدن بسیار نزدیک است، 20-25 کیلومتر فاصله داره، ناحیه جبار رسولوف، و گفته میشه که حدود 250، گزارش ها مختلف است، بعضی گفتن بیش از 200، بعضی گفتن نزدیک به 250 نفر اخراج شدن و طور اخراج شدن که اصلا اجازه ندادن که به خانه خود برن و وسایل خود را بردارن با خود. با وزارت داخلی تاجیکستان هم اظهار بیخبری کرده، گفته که ما نبودیم، اما ظاهرا نیروهای امنیتی استخبارات هر کس که بوده آمده و اینا را با خود بردن. با حکومت طالبان هم در این مورد تا حال اظهار نظر نکرده.
2: و میدانیم خانمی که کشته شده کی هست و جزئیات اصل حادثه چی بوده؟
9: هیچ جزئیاتی منتشر نشده، فقط گفتن که دینی شهر، دینی قسمت که خوجند است، این خانم به قتل رسیده و یک افغان متهم است. یعنی اسنادی هم به رسانه‌ها داده نشده که این خانم به چه شکل در کجا و این متهم ردیف اولی که گفتم ایش افغان است ای که است، جزئیاتی وجود نداره. فقط گفتن یک زن کشته شده و او هم یک افغان متهم شده و بعد از او هم که واکنش ها آمده و ای افراد گرفته شدن و به زور اخراج شدن.
2: ممنون همکارم فرهاد محمدی که در رابطه با اخراج حدود 200 تا 250 شهروند افغانستان از تاجیکستان جزئیات میداد. بررسی های بی بی سی نشان می‌دهد که واژه ملی دست کم از عنوان رسمی سه اداره حکومت طالبان در افغانستان حذف شده است. اکنون عمومی جایگزین واژه ملی در عنوان‌های رسمی در این ادارات شده. بر اساس جستجوی بی بی سی در وبسایت‌های رسمی و صفحات اجتماعی ادارات حکومت طالبان، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مثل اکس که ادارات حکومت طالبان در آن فعالیت چشمگیر دارند، اخیراً واژه ملی از عنوان چندین اداره حذف و ملی جایگزین آن شده. شرح بیشتر این مطلب در گزارش از وبسایت بی بی سی داری.
10: این تغییر در بیشتر این ادارات طی روزها و هفته‌های اخیر دیده می‌شود. همزمان منابع در رادیو تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان به بی بی سی تایید کردند که ملی از عنوان این اداره حذف شده، اما هنوز هم در عنوان‌ها و لوگوی آن در وبسایت و صفحات اجتماعی وجود دارد. سخنگوی حکومت طالبان به سوال بی بی سی در مورد علت این تغییر پاسخ نداد، اما یک منبع در یک از ادارات حکومت طالبان به بی بی سی گفت که ملی واژه وارداتی اشغال آمریکا بوده که اکنون حذف شده است. شمار از ادارات مانند اداره حفاظت از محیط زیست در شبکه ایکس فقط واژه عمومی را جایگزین ملی کرده، اما در لوگوی آن هنوز اداره ملی حفاظت محیط زیست نوشته است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در وبسایتش هنوز با این نام موجود است، اما در ایکس نام خود را به اداره عمومی احصایه و معلومات تغییر داده است. برعکس در اداره امتحانات واژه ملی از عنوان و لوگوی این اداره در وبسایت آن برداشته شده، اما در صفحه ایکس آن هنوز مانند سابق است. منابع در برخی از این ادارات حکومت طالبان نیز حذف واژه ملی و جایگزین شدن عمومی به جای آن را به بی بی سی تایید کردند. به نظر می رسد تغییر واژه ملی به عمومی در برخی ادارات حکومت طالبان پس از فرمان اخیر هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تعیین یک هیئت به هدف جایگزین کردن اصطلاحات بیگانه است. وزارت عدلیه حکومت طالبان یک ماه پیش فرمان از رهبر طالبان مبنی بر ارزیابی و تغییر اصطلاحات بیگانه در اسناد اداری و اصولی را منتشر کرد. در این فرمان چهار ماده‌ای به وزارت‌های عدلیه، تحصیلات عالی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، آکادمی علوم و اداره امور دستور داده شده بود تا هیئت را در این زمینه تشکیل دهند.
2: اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. در هرات در غرب افغانستان یک پدر که از ناحیه پا معلولیت دارد، همه روزه دختر 8 ساله اش را با ویلچر به مکتب میبرد که 1 ساعت با خانهشان فاصله دارد. داود در شهر کفش رنگ میکند، اما میگوید میخواهد دو دختر و پسرش برای ساختن آینده ایشان درس بخوانند. جزئیات بیشتر در این مورد از صدف قیاسی.
11: خوش برین دیگه نو وقت نشه ولی ما خوب
12: صبح زود وقت رفتن به مکتب است. داود دست بر سر دختر 8 ساله‌اش می کشد، بر پیشانیش بوسه می زند و هر دو با هم از خانه بیرون می شوند. دخترش پشت ویلچیر پدر معلول اما با اراده

0: قرآن که را بچه ها میخوانیم با یک صدا بزرگترین سیره ها بغیر از بچه ها.
1: داود که از ناحیه پا معلولیت دارد، باشنده ی ولایت هرات است. او دو دختر و یک پسر خردسال دارد و هر سه فرزندش به مکتب میروند.
2: به خاطر ازی که زحمت میکشن که آینده افغانستان ای طفلک درس یاد گیره، سبا روز یک دکتر چیزی بشه، انا ما خوش دارم که همین بچه هام درس بخونه، دل بچه های مردم نشه، شیشه جمع کنه، قطعه جمع کنه، به سر کوچه بگرده.
1: دختر کوچک داوود معصومه در صنف دوم درس میخواند و گلسوم دختر بزرگش صنف پنجم است. او دو خواهر و یک برادر دارد که از آنها بزرگتر است. در این خانواده کوچک برای معصومه، گلسوم و مصطفی آرزوهای بزرگ نهفته است. گلسوم درباره خواهرش معصومه میگوید که درسایش را خوب یاد میگیرد و به او کمک میکند.
3: معصومه هر وقت کمک تام میآید، خودی نوشته های خودی کمک میکنه.
1: داود با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او هر صبح دخترش را به مکتب می رساند و ظهر دوباره او را به خانه بر می گرداند. در جریان روز هم برای امرار معاش در داخل شهر بوت رنگ می کند. می گوید هر سختی را به این امید تحمل می کند که آینده دو دختر و یک پسرش بهتر شود.
2: بعد از این میریم به بازار، به بازار ما میریم کش رنگ میریم. دیگه ما بچه کلون نداریم، بچه ما خسته 11 ساله و هم مطب. ما پول برق داریم، کراخونه داریم، پول او داریم. ما خسته خود من و ممی میریم تا بازار، یا 30 روپیه یا 40 روپیه به تا همی بازار کفش رنگ میریم.
1: دختران یک پدر سربلند از همین حالا رویاهای بزرگ در سر دارند. معصومه میگوید برای آیندهش برنامه های دارد.
0: پیار من صبح مربر میکنه، من اختام مدر میگه وقت میرم، وقت میکنم با میرم روخ میشیرم، با میانم نخورم، با ساعت 12 میشه بابا من میاره. خوشتر و استاد شو، انجیره شو، خیلی یاد گیرم، مریضی یاد گیرم.
4: معصومه، خونه شدی؟
0: نه.
1: اما شاید همان نگرانی هایی که بسیاری از پدران افغان دارند، ذهن این پدر را نیز مشغول کرده باشد. اگر دخترانش تا صنف ششم درس بخوانند، پس از آن سرنوشتشان چه خواهد شد؟ در افغانستان بیش از 2 میلیون دختر از حق آموزش محرومند و آیندهشان نامعلوم است. داود و همسرش امیدوارند که درس گلسوم و معصومه متوقف نشود و بتوانند تحصیلات عالی داشته باشند. مادر معصومه میگوید که میخواهد هر دو دخترش درس بخوانند و زندگی خوب بسازند.
5: معصومه دیگه من خوشحالم، دیگه من کوشش میمینه، دیگه یعنی عمرم که باخر رسید از ما در زندگی از اینا خوب شه.
6: گزارش بود از صدف قیاسی و حالا هم یک آگهی.
7: تحلیل داغ‌ترین خبرهای هفته در صحبت اهل نظر، چهارشنبه ها در برنامه شامگاهی بی بی سی. اگر می خواهید از پیش زمینه ها و پیامدهای رخدادهای خبری جهان، منطقه و افغانستان آگاه شوید، بحث های هفتگی ما را فراموش نکنید.
6: ادامه چشم دو از بی بی سی. بی بی سی در تحقیق دریافته که شمار از کارشناسان غیر مسلکی در بریتانیا از والدین پول هنگفت دریافت میکنند تا با آنها مشوره های در رابطه با خواب کودکان یا نوزادان میدهند. یافته های بی بی سی نشان میدهد که بیشتر این مشوره هایی که با والدین داده شدند خیلی خطرناکند و احتمال خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزادان را افزایش میدهد. این کارشناسان غیر مسلکی برای والدین توصیه می کردند که کودکان بر روی شکم خوابانده شوند و برای خوابیدن کودکان از کمپل یا پارچه های نرم و ملایم و حتی بازیچه های نرم و مورد علاقه آنها استفاده کنند. اما سندروم مرگ ناگهانی نوزادان چیست و چگونه خطر این سندروم را در نوزادان می توان کاهش داد؟ در این مطلب آلیا فرزان توضیح می دهد.
8: این بازیچه های نرم و دوست داشتنی بعضاً می توانند سبب مرگ کودک نوزادتان هنگام خواب یا حتی در بیداری شوند. حالتی که به آن سندروم مرگ ناگهانی نوزاد یا مرگ گهواره گفته می شه. سندروم مرگ ناگهانی نوزادان به حالت گفته می شه

0: که یک کودک زیر 12 ماهه که سالم است و هیچ سابقه بیماری ندارد، به صورت غیر مترقبه و بدون تشخیص هیچ بیماری جان بدهد. رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام خواباندن نوزادان می تواند منجر به مرگ ناگهانی آنها شود. اما برای کاهش خطر این سندروم، این نکات را رعایت کنید. کودک باید تا 6 ماهگی با پدر و مادر در یک اتاق بخوابد تا والدین مراقب باشند که نفس کودک به هیچ عنوان قید نشود. کودک تا 1 سالگی در جای خواب یا گهواره خودش بخوابد. اگر می خواهید با نوزادتان در تخت یا جای خواب یک جا استراحت کنید، باید حتما پیش از آن با یک متخصص یا کارشناس صحبت کنید. از قرار دادن اشیای نرم مانند دستمال، روی پا، کمپل و یا هم بازیچه در تخت یا جای خواب نوزاد خودداری کنید. تشک نوزاد باید سخت، هموار و ضد آب باشد. زیر سر نوزاد بالشت نگذارید. این امر هم سبب ایجاد سوء شکل در کمر نوزاد شده و هم احتمال خفگی در نوزاد را افزایش می دهد. کودک در جای خواب به پشت گذاشته شود. نوزاد را به پهلو یا به صورت نخوابانید. درجه حرارت اتاق در زمستان و تابستان باید بین 16 تا 20 درجه سانتیگراد باشد. والدینی که سیگرت می کشند با کودک در یک تخت نخوابند و در جریان روز هوای اتاق را تهویه کنید.
1: گزارش بود از آلیا فرزان. سازمان جاسوسی کره جنوبی باور دارد که کیم جو ای، دختر 13 ساله رهبر کره شمالی، با عنوان جانشین او تعیین شده است. با گفته این نهاد، دستگاه تبلیغاتی کره شمالی طرز فشن و لباسهای این دختر نوجوان را طور تنظیم می کند که از دیگران متفاوت، صاحب قدرت و پخته تر به نظر آید. او از لباسهای قیمتی غربی استفاده می کند، حالان که پوشیدن آنها برای مردم دیگر در آن کشور غیر قانونی است. برگردان گزارش تیسوان را با هم می شنویم.
2: The daughter of North Korean leader Kim Jong-un is not just growing up, she's being styled to lead the country.
3: Kim Jo-ae, دختر رهبر کره شمالی در حال رشد است، اما شیوه پوشاک و رفتارش طوری تنظیم شده تا او به زودی برای رهبری کشور آماده شود. نهاد جاسوسی کره شمالی مدعی است که در پیونگیان تلاش‌ها متمرکز به این است تا او جانشین پدرش کیم جون اونگ شود. شماری از تحلیلگران باور دارند که از طرز فیشن و لباس‌های گرانبهای برند غربی او طور استفاده می‌شود تا قدرت او را در جامعه نشان دهد. گفته می‌شود که پوشاک جو ای را ریاست تبلیغات کره شمالی طور انتخاب می‌کند که با شیوه پوشاک پدرش همخوانی داشته باشد، چیزی که به تکرار تصویر معروف است. جو ای زیاد پدرش را در مناسبت‌های مهم و رسمی همراهی می‌کند. یک تصویر او پدرش را کنار یک موشک بسیار بزرگ بالستیک نشان می‌دهد. او زیاد از بالاتنه و دامنهای رسمی استفاده می کنند و موهایش را هم به شیوه دم خروس نیم بالا و نیم پایان آراسته می کنند تا سنش را بیشتر نشان دهند. پوشیدن لباسهای گرانبهای غربی در کره شمالی ممنوع است، اما جو ای با آزادی تمام این لباسهای برند را به تن می کند. کارشناسان این را استراتژی متفاوت سازی می نامند. این شیوه بیانگر آن است که جو ای، دختر رهبر کره شمالی و دیگر اعضای خانواده او، از جایگاه شبیه لایحه‌های بالاتر از مردم عادی و قانون در کشور برخوردار هستند.
1: برگردان دری گزارش تیسوانگ را شکیبا حبیب ارائه می‌کرد. بایوانتک، شرکت دواسازی آلمانی، گفته با تغییر مسیر تولید واکسن کووید 19 فعالیتش در چند مرکز تولیدی آن در آلمان و سنگاپور را متوقف می‌کند. بیش از 1800 نفر ممکن وظایفشان را از دست بدهند. درآمد 3 ماه اول این شرکت نشان می‌دهد که فروش واکسن های کووید 19 آن 35% کاهش داشته است. شنونده او و بیننده های عزیز، ممنون که بی بی سی را برای دریافت خبرهای جهان و تحلیل آنها انتخاب کرده اید. شما می توانید این برنامه و سایر برنامه های ما را تا 24 ساعت پس از پخش روی وبسایت بی بی سی دری و به طور همیشه روی فیسبوک و یوتیوب ما با نشانی بی بی سی دری ببینید و بشنوید.